0: sufo ye ni emu obi enu ne meni pa bebre eta ye bone aye de na wadi wonye sika sei na ye de ye nyabie na de ye bedi kura boye de ye be kura boye de ye be num kura boye de di tun kura dua num awu kura ye ni bi ye ka sei obi da dem sika gu bank ne dosu ye so otimi kwa nidi otimi nidi o
1: yes ehu
0: aso so ni
1: yes ehu
0: ko ni nyuma doso sika doso yes aduani otimi fa bi hyere num aso so ni hawo wo hawo edi adi nab nana am pofo

wo mu pa ene die wo mu chi yade na firi wo mu pia bonten e ma wo hu yade kra na e hawo no eno chi se wo nkase mu yade e wo high blood pressure ye fe ni bp ni bi wo wo diabetes kidney disorder prostate disorder diabetes yade ba infectious and wodo ni nyina wanya bi awo na wo pe ye fe ni enche Nsoma Herbal Hospital e wo afere be ma wa ye mere wo mpem wo tare na wai for ni chire Nsoma Herbal Hospital ana se wanya enem yade na yade e fe ni sciatica hey wo mu yi ni se kaka wo wo na ko ko se atwa se atwa se atwa ni no ni nyina e be firi wo e ma wo hu ato ye nyina ye muchi e mo trade e fa ye ni enko Kumasi afere akrofom junction off and carrier road wa ana enkra.